aje oko ale kya sha no baba temba nga ti na funi na so e ti fun ya ya fute na so du ba la sana ya yogmani ne yi ti fun ya fute I kenu ma de kenu en ko na mama kana no sunga ka fute a buka u ba ti no yan ko ka ke ba ke a ya ti sha fin oh inga ma oh boy inga ma bo inga she inga bu fen kikiki ba fen na ti ma kikiki nu ba de ki.

0: No. Boys and girls are my damn do waki. Imuni agwe. No. Hari o kona te bunza ngadu. Babu ke bagu angwe ma lekina. Babu ke yi. Yidu kibashi. Oh, zindi. Ah, zindi. Kikiriki, zindi. Babu ke yi futi sofe kukuri. Idege na nangwande. Fa fin su uzo angwe ma. Sain. Deke. Deke mkikiriki awubale.
1: Kunika kuninga mnasa gembor kana ayu manzoni nda mama kunda mfoya pa ma una ma decourage ni woro ingandu ngam namliba mishinga morgeti ya wala bo neti ya hulisaki ingandu nga a nandu ngam na ngoku ni mo ni basuke ba ku madi hala ku batu enga to ndia nyanda nyanto mbeda koso njuka se koni mga koni ke koni kany afon mabya wura na nyi wura na wu na wura fofara fi na nyi wura nsuka nyamba wu atibya ni kama jwe ma sanu ni ilebule kunke na wa dege sia ya so angmana
0: ikweda
1: fo medafo.